kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Maria Sten takker alltid kjæresten Eli for støtten når han vinner en pris, og han har skrevet en helt egen låt til henne. Hvorfor Eli Tobias Stens viktigste støttespiller, spurte han om da han var innom P5-lunchen.
1: Hun som holder ut med meg, hun lever med meg, og hun som må ta all dritten på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså... Da lever med meg da, mot det jo, altså å leve med en artist det jo ikke så utrolig lett I hvert fall jeg ser så opphengt og oppslukt I dette her jo ikke det kanskje ikke hennes drømmescenario sant? Hun skriver mye tekster og det mye fokus på meg sant? Og I et forhold skal det jo være 50-50 så det jo ikke alltid like lett da men så jeg synes hun flink på å forstå hva livet med livet Offre litt av privatliv og tid.

Seven Beats, god søndag. Jeg, Vidar Lill og Tame Impala. We go way back, altså. Første gang jeg så de live, det var på en festival I Barcelona som heter Primavera Sound. Da hadde jeg nesten ikke hørt på de før jeg så de live. Jeg synes de var litt sånn, stod litt sånn trause på scenen, tror de hadde røyka litt for mange joints. Men musikken... Altså, jeg var forelsket. Jeg elsker den der indie-rocken, litt sånn myke rock-poppen som de lager. Nå spiller vi de også på P5 Hit.

0: Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5. Han har hatt en semitung uke, har du ikke det, Ken?
1: Det er altså så flaut, men jeg har glemt bursdagen til mutteren.
2: Nei, Ken.
3: Men hvordan er mutteren da? Er det litt sånn som damer flest som er veldig opptatt av sin egen bursdag?
1: Heldigvis så er det ikke, så blir det ikke så gæren av det, og det kan hun nesten ikke bli heller. Fordi altså, jeg glemmer nesten alle bursdager. Nei. Jeg har veldig få å forholde meg til. Jeg har liksom mutteren og fatteren stort sett. Det glemmer jeg hvert år.
3: Men kan jeg spørre hvordan du fant ut at du hadde glemt det?
1: Jeg fant ut fordi noen hadde gratulert henne på Facebook, så det var ikke meg, for å si det på den måten. Og problemet mitt er at jeg er så dårlig med tall at alle bursdager må jeg egentlig skrive inn i en kalender, ikke sant?
2: Nettopp.
1: Problemet er bare at det er så forbanna flaut å gå og spørre mutteren, når er det du har bursdag igjen? Så jeg får aldri vite svaret, så jeg får aldri putta det inn i kalenderen, og da glemmer jeg det hvert

Hei på deg, og riktig god søndag. Takk for at du hører på P5. Det er altså en sann glede. Ja, det er en sucker for alle som hører på P5, ja, altså. Såpass ærlig kan jeg være. Nå

Heisan på deg, Sande, og riktig god søndag ettermiddag. Mange takk for at du er tunet inn her på P5. Jeg heter Christian Lærland, og du kan jo si mye om Astrid S, men at hun har en lysende fremtid som meteorolog, det er helt sikkert og visst. Nå skal hun melde om været i hovedstaden. Lykke til!

0: jo søndag. Det sikkert mange som kjenner på en slags angst i dag. Vi kan heldigvis hjelpe deg med den angsten. Skrifteboksen et deilig sted hvor du kan bjuda på helt anonymt. La oss hoppe inn dit da.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner: Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker å kjøpe meg en god flaske rødvin til helgene, som passer godt til ost. Ikke fordi jeg skal kose meg med en brie, men fordi jeg skal spise cheese noodles.
2: Det deilig å bare gå på pola og sa, du har jo god rødvin til cheese noodles.
1: Med ekstra cheddar, hva har du på den da?
3: Jeg tenker old, men jeg kan kanskje gå for måre sin også. Hva passer det beste måre? Ja, dette her elsker jeg. Det jo høy klasse over en god pose med ostepopp, altså.
2: Ja, hvertfall hvis du spiser det med pinner, slipper du den der lukten på fingrene.
1: Ja, det jo ditt triks, Petter.
2: Ja, og en god bordeaux liksom, tror du det passer til?
3: Ja, men sånn livsnitt. Hvorfor ikke?
2: Nei, det er det jeg mener, hvorfor ikke?
3: Det jo, altså, ost ost, er det ikke det?
1: Jo!
3: Ost ost.
0: Ja, det der det beste jeg har hørt Vidar Lilleberge si noensinne. Ost faktisk ost i all sin form, fasong og annet. Hvis du har noe å bjuda på, stikk inn på p5.

0: morgen begynner konkurransen hvor P5 betaler lytternes regninger, og du kan melde på din regning allerede nå. Det er bare å stikke inn på p5.no, det. Klikk på regningknappen, så kan det være din regning som blir ekspedert av P5.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal
0: jeg ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja,

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå til.
1: Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Opalite, skrevet I samarbeid med den svenske stjerneprodusenten Max Martin. Taylor Swift, tre steg opp på stigen, og så Bargie som også klatrer. En plass, ses igjen.
1: Nummer 23.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.